0: Ki duede longitol to muce sigurno u oči pasti da je selo bogato na kinčeno kiticami i raslinami, a za duast malo selo z oko 100 stanovnikov imaju ofte i duast priredab. Zato sve još čuda već se skerbi društvo za turizam i polipšavanje longitola, a to u međuvremenu jur 40 lija dugo. Marko Čenar se je upitao kako društvo oblikuje selski žitak longitola.
1: Društvo za poljepšanje sela i turizam u Longitolju je prošlu nedjelju pozvalo na veliko svečevanje svoje 40. obljetnice. Je li je to feštanje, poboljšanje infrastrukture ili samo druženje? Bez društva za poljepšanje sela u Longitolju ništ ne ide.
2: Mi smo jedino društvo. Ali ja velim se tako, mi smo multikulti društvo. Mi nismo društvo, to je tipično ko cijel dan ih sad i kitice pojiva pa gukapa. Mi izgrađujemo, mi držimo infrastrukturu, mi podupiramo karitativne stvari i tako dalje, da.
1: Je rekao predsjednik društva Štefan Bančić. U 80. ljeti je Longitol bilo selo iseljenikov. Većina stanovništva je potajedno djelala u Beču. To da je imalo posljedice za seoski žitak i infrastrukturu, se spominje Iren Buranić iz Longitolja.
3: Teže bilo teže, onda nije bilo djela, te su svi prohajali. Ne? To su nek dvi, tri obitelji, znam, bile doma. To su bili seljaki, a ti drugi su svi morali pojbijać. Až nije bilo mjesta ovdje. Ne? A vi mladi sad imate u meru lagija i atom, onda nije bilo kod i sada da je bilo on drugačije. Ne?
1: 1986. ljeta su odlučili da skupno moraju ča poduzeti da oživu društveni žitak u selu s kume 100 stanovnikov.
2: Pri jednoj sjednici se selo sastalo i onda se je odlučilo da se ča čini za selo. Selo je nije bilo tako financijerno dobro stojuće, a onda je rekao, ok, dobro, mi si moramo sami pomoći. A tako se je onda pred 40. leti društvo osnovalo i onda se djelo počelo. Skromno, ali ipak.
1: Tako Štefan Bančić. Svoj čas nisu bili svi osvjedočeni da će društvo moći ča pokrenuti, razlaže Iren Buranić.
3: Ti stari su bili u meru skeptični, ne? Jer nije će dugo dura, ne? A saki da se nek zapudi, ne? S početka je šlo meru teže, kad gonc niš ni bilo, ne? I ljudi ni bilo, i kad nećemo čas, znači niš nismo imali. Če je bilo zmajski stan, to je bila mlikarnica, nismo go niš roma imali, samo crikvu.
2: Sjednice su se tile privatno držati u pivnica, kod privatnikov, kod odbornikov, a i kuć kada krčim je ni bilo već u selo, sad se pravalo nešto preko krova. A onda se je bilo osnovalo naš društveni škada. A kad je mi denaz ovdje sve čujemo, on je sada u 25 lijedru star i ja mislim da smo ga dost puti hasnovali.
1: Tako, Štefan Bančić. On se od 2012. ljeta neumorno skrbi za projekte. Tako su dali načiniti novu mrtvačnicu s parkiralištjem ili obnoviti seoski križ prema Doljnoj Pulji. Kako marljivo djela oko 40 članov društva, opazu i u susjedski seli. Eva Bančić i bivša predsjednica Doljnopuljanskog društva za poljepšanje sela, Truda Ferčak.
4: Seneg je, kad se setila vozit, je bilo seneg lipo nakinčeno, seneg lipo posadjeno i se.
5: Kad ste se tako kresli oni toje vozili, ste se onda kuć mislili, uj, vi imate ovdje lipo nakinčeno, ovako ča bi i mi mogli načinit?
4: A, to sad čuda puti mislila. A što te odzgoj, kad se boriš to vozit, to te mi se ta incl mi se jako dobro vidi.
6: Ja nisam bila čuda Longitolj, jer ne morem vam čuda reći, ali ja mislim oni to dobro djeladu.
5: Zač?
6: Kad skupa držu, kad su jedno društvo.
1: Kako Longitoljci skupa držu i jedan drugomu pomažu, je doživio Štefan Saček. Kad je izbusnu boj u bivšoj Jugoslaviji, je pobignuo iz svoje domovine. Novi dom je našao u Longitolju.
7: Došao sam ovdje da bi preživio rat, boj. Ovdje su me jako primili, 3,5 godine. I ja sam zadovoljan s njima jer su me puno pomagali dok sam bio ovdje. Bez novaca i bez zarade. A kad sam se počeo zarađivati i onda su mi pomagali. Nakon nekoliko godina sam otišao u Gross Varasdorf tamo sam kupio kuću i gdje sad imam svoju familiju i živim normalno sa svojim životom. Ja mislim da su mi ovdje ostavili uspomenu kao braća.
1: More biti je to uzrok za to da na svečevanja u Longitol dohadja redovito 3 puta toliko ljudi kod selo ima stanovnikov. Jer u Longitolu živu prijateljstvo i zajedničtvo na poseban način.

U Hrvatskoj se moru kres cijelo ljeto poiskati različni zanimljivi glazbeni festivali i čuti različni muzički stili od folklora, čadoroka, klasike, popa i pravoda, zabavnih melodijov. Festival Melodije Jadrana u Splitu je primjer za to. Ofte nastupaju ne tako poznati umjetniki i umjetnice, ali i pravoda iskušene zvijazde hrvatske glazbene scene, kot ste čuli na početku, nidu ukraden. Letos su imali zvana toga Jelena Roska, kaj je svečevala 30 let karijere, i Zorica Konđa, kaj je jur 40 let uspješna na pozornici, posebne koncerte. A pri večeru hit ljeta su predstavili skoro 30 novih jačak. Iz ove množine sam odibrala jačku u country stilu splitskoga trija Dejan, Zoki i Jadran, kapro uzrokuje dobro raspoloženje, barem kod mene. Ocijenite sami, naslov je Imam kapu i noge dvije.

Veliki smo na kraju današnje emisije i tim na koncu hrvatskog programa za danas. Ja, Petra Marija Živković, želim vam svim još ugodan, miran i lijep večer. Oprostit ću se jačkom Petra Dragojevića, samo da si mi tu. Uživajte ju, zbogom.